0: Il gusto di giumalo,
1: king anale gusto di
0: magia chapavo,
1: king anale gusto di
0: magia chapavo,
1: king anale gusto di
0: carvele how to get it get
1: it, king anale gusto di
0: carciare how to get it get it,
1: king anale gusto di
2: dai lo cavolo anche to son guava. Fa suona te al mago pro da dimas che chango era moro alla radio e un dogo.
3: Voilà, radio chat do di singa u di ndusi lo kingana le gusti. Karene do di si karakar. Mamuta gasara technicien ma karene anga be kar mare ade tature. Gunka gu ta idandi u nda kame go kulajiri matoda ndu balum telum ga isko kanje klamia telum gulu deneje. Tako kagmi kargos.
4: Kan ikira Rosalie Rasim gunda ne gido rak dono kunta kan kai mi ka bone ka musika ka musika ka musika na eh Rosalie nya mana ni na na dan bele baba alfada na kabare din ta drole ne nan de kuna gonda ne yan be pa yan rata da kad te domdu ne ka mus ne kan da yone ne da mus ne kan uri mi to goibe ndai mi to kodbe musika na. Oh, come to the Lamala, Bacabaret. Manager, the beginner, getting out so to Talamas in Lena Cabaret. Sapor, but was a talk of me to guard, get to talk of me. Music, and I'm a man's uncle to Southern Madetia. Your madam, when they cook smoke and cook on the Lamay, you want to be my book of the Lamay, Madame Gawana. Madame Gawana. Maji, Focare, my mother, my milly, me on a cum tower. Mami kan boro wa kunda kaman da ya ci me in ga dukare su holo an mamma ne rota kawel bal bawai mamma ukare mamma ukare in ya le ka jumtuwa ho kom dio bare mulim mi kete ge ni gom tu tawala taliyo mi ga tamto ne kaman dai mun dai tamwa tamto ma multa dorom doyela ho allo allo ah Rosalie ana di rezo rezo dio. O talumal, mana se miam mari ah ondu mani aha voilà mira mi kete yi kom musuma bele baba alfada mama are kin yana ne ba ta tele nan ba duwa kabare a wata nyama kadute domtu mat kada dam domtu kana anari mi we mama moro wana mama we gele yi gomtu voilà yi we ta kun bari ta kali wala mi mama ta kan mamuliya voilà ho barile ya o sai dake nkombe bari o to be page nkombe ati di kabare kabare deje sisi biro ta re klota nkombe ne yi ka war sa purbu be utu kemi to kemi pot be ka yi ka majalum do broskus ne ka ngel mun re ya ne nkombe don tu ne mi na mam na mi nkombe don mi ta ngam kende ta ngam de wo ha e se mo kon to to so kon do ho ko na me kon kende pa mo so mo kon na me kon le yi ka kon sa burbu purbu so kemi da wa ho ma do ba war fatu. Baba! Baba! Baba! Deja de que no va.
5: Diva.
4: Muy bo.
5: Diva, reiva, uiva.
4: Rodrigo Talu.
5: ¿No?
4: Rodrigo Talu, mo.
5: Rodrigo, ¿qué es lo que se llama? Rodrigo, ¿qué es lo que se llama?
4: Rodrigo, mumi, Talu, mo. Toro más en dieta, o. Toro más en dieta, no. Mimi, te va a
5: engañar. Diva, la nieve.
4: Kumata
5: kumata kanga kemichi bo matudo inga jilde do be sinele iba da kawa
4: Rodrigo na kagra Rodrigo ka na di rola ngin tikri ba be isi kabare de sai inga yule de sai tawri lag de le de na de kam garal ne le de tam kun de kam garal di lag mi da de kam garal rola na taji ne ka france ana na de kun ne to ne le de ba rola de ne no na ire tan
5: Ta français le mon amour. Ta français le mon aimé. Ya ta le nolé da patara.
4: Ta amour qui aimé de ta mon
5: abu ne ne man ni ni man kana ku ne ni buru ba dia bala da da i i da ta da ji ki ki ki ka bare ni ba ba da do na ke ba de ku de ki
4: do ni ni
5: jingama jingama ku yi do saranga ba la jingama ngal tu la albenele abu da da di yo jingama ba aka karkila ku abu ulaja au do do gollo mare ba bo ni ja usual na tu jo ni yo be wa tu ni wa cha akola budu ide la adi shi gono magma munda mira do ila mu yar jingama ba da kula bang di ne le ba be ku du adu ni khamyo ji di bonji de ka do wal do mare de go na kara ngo le yi ta li kwa mi si nga wala di mangi kuru bi wato kara duga bay ni nga ko mun ku wel ne ku sal ne kara mam gina si de ba ne sal ga kara last mira no wa ba ka mi ci ni bo de ne dista na ya na tela ku mu ba
4: mi ma lwal mi ma ma lwal o ma lwal ka na ba tu na mi
5: na lo la gi ki si ne di mo ma la di
4: ya wali ta zam du ha wali ta
5: di da ni gida ba yi ge ga da ku ma ba re da tel si da ko zia
4: ha ka na
5: Rodrigue, kile male iya kulu ko kile to tu ba jini kiya turiya kada godo lo to raba kini ba iya kudilla iya to de didi kana atil ka kile ga ba
4: do ta si de ba ba ya ro do ta
5: sen sha ya
4: to mi kai no no to mi na ru mari be ya sen da ja ta ba ina o do nan ga si am do sen si ga ya no to sen si o
5: pagine mari ko ga ba
4: amo
5: aha nimje kura marma yino sa kadmiya ne le gunnane gungi sa gungi ta anale gunde ne mare desne do motor ba unja damla ta de maje abine bi ba da ne tuma ba vraiment do ya kula to do yo kana no ba de yiri yo ka no ba no no e ka bar mu ga no le ato gunnane di mo ndia un to abana gan wi wa ba warma wa ne da mama tikin ka do ad ka ko sidi bara ne wa ba ba ba ne da gunnane gi e di kura mari sai sa gari na gau ne e gi kas ngal kas belelwa riyale mo mo gari ba
4: e ke sin je ta da
5: ha e ga o ba je yan yan ne le
4: oh mm da a wa early ta ka de
5: hai
4: e ga tak ne ka jingan ji sai jingan ajin da na tamkna
5: ara yamun fa ne lo
4: din mu da sai tamku dis jack na rata ta bin akai kare doni ku riya to giri ya woyo
5: ga yugo yugo bai ne le bai ne ni bai ne le do gelum wudu du de lum be ga na godo wa ba bar mu ta ma kul ta di mselbe wa
4: ni ni ya kun na wo na wo ta le ma jan do ma jan le ta kul da yuwo ma jan ida yi jo yi kare ku sisi kai gina ida iyan ka ne je siri an ka mu je siri an ne de le mezi nga yi me ikna kare ba be iya ya
5: wo e gi ji ki gi o pa le e wa la tar la gudu e gi mo pa ne le e le a tar ri do na ne tu bon a do ade e le pude pude a wa na ki le do o ne da ar Lagos be da ka Nigeria do na da ka re ya wo ne be da ka Cameroon
4: ba wo
5: le da wa do
4: ni da ma se na ki ni ma mi da mi se to ma ma
5: mo ma da wo wo du kemi ba
4: ni mama
5: bu kadi le chi bai ne ge tar di bu na do adi ya ga ne tar di bu na do adi ya ku la unja tar ma je bi
4: iyo iya ayo iya ma se ina to ja na
5: singa se ya ba ge ina to mo
4: ja na to adu
5: mo se ya ba to
4: ito ba mi to ma ja na to
5: eh na e wana na na kobiri kobiri bu chida chida bu na kolera kolera bu neje do na ne
4: la le mo na ja na to ja ma mo ko kan mo mal be ne e se kan ga ne
5: wo yo ja wo ya ja
4: ja na to
5: nga lu no li ya ka lo ba no li no kini nyanga da asinga
4: da no atu no ama mu
6: lu ale ji lu a lu nte xin ya ne ma mbu twao ma mos go na u na ya na gram mi an se ka tumya la dunya la mtu bini de gra ku mi mbi to dongo iki ya ke do mi ya mtu je wa i dunya ara tun tun ni Run mind nane no jungui mantayu kam kutlo mantayu kon gane mam tayo tika nda yo no jim gane mam tayo tika a ta kin nda so don gane mam gututa ha ke yigi be dunia dunia to ji tika man gane talo tube ha inondation unde gi ye man talo tube kam be dun ha yo kane ra to ji wo ke ri ta jirana ha na mi ye mam ta kan da kam lo ne da to lua mam ta kam do lua na iki awoya karakari koto tunya nya ko ni na lo ngonum dinda to to ko ha ngonum a do la ngon be jatu be aw ne tu be aw ne mena hay ngon o ta ngai ane ge ko ta ya ha ta so bur ngon ga o yin tukan na ji to gi na do ji ha ngi ji rom tan kai ngone men luwa le ji ndo kubo na de kum kundu ki sika de ngamunye itube de ngamun tala parce mozo mono bis mono junior noy i wala ari ala rakla atala hasan wala dian di do yota de kad do i boata ari rakla le tube ana una wala ko na arsen yera rawa arsen
7: baba
6: i rekso
7: mama marne
6: ha i yar ne mel man kat sie ni elum dala inga mel doila ngo tmiye na el tam ka bel ko ingu
7: nga ndo kanuna ke jese ji tona ni ndi shi ndo mle ba domle ngo to kele no la
6: a ye ndo mi a mel ki ndo ta ba ba ye ke i ja ka tu i gorwa na yam la ni e i ta no lam kuni na mkuni ko ton dje ya ka ma di ka ri ra e ra tu we
7: nda tu me amula i baba ila me amula i me kole to ya kulu ne le tumba da amula i mari owa
6: ele al modo
7: bas jele kulu ji la tu me ne kara tolo di pana ko konsile na ila tari nyo nje ala jena da kospa do del hai da ma mo minga kura mar ma gida ba je jije je bulde to ban ban le kara odo ne pa je la le ada le adi kunda pa ala ya jakula da ja nwe je ne mare ja ngab je ne bishop
6: e ka ni to kari
7: do me ma kure to nje der bo je le tungan je yo yo jinom je baba ene da tur bo don di ke mato bana shinga ja to bana da to de bwali kanabi
6: mato mato andane to nale
7: jalbor
6: jalbor la imai
7: kai
6: jalbor ye ke
7: baba igi to play le abai gir jalbor ye
6: ya play ye gworwa
7: hai
6: mi ye talem to gawe na ye ko mato jalbor ni mi ongara mamad
7: engi da da gmes ja kula na de be dale da de kula kanale e bana dige
6: hai
7: da kamominga kom rosali mare ta ngontam jandele am tok moto de mominga gele kanal
6: hai
7: la poale na se 18 heures kuda kurkiral ba
6: hai
7: do il faut ka ja ka presse ma ka usmar to le
6: no adjan kanan be na passer lo na ri ara klane ta du
7: wala da même ma kula ibali ding ta ki be de no le kom rosali le dando kanuna ba wono doje tunda droada ja tadam jan kara ja kunda karlo du ta de da ma de servir le jebel dale a ka so problem ya dunya le
6: ah itu be
7: e je no le a ja kunda keme tumba je da kimbe men think that do badly ama kosro ma kaune karde men e kara tu no kan je di revenge ke bayne ya na yo kuluna je adula si do barre ja turbo you wata to kula zinga jana ja on to ko man yo to after to nik to bud be ba jar
6: na ya ye mi
7: na sei to le na wa je yo da na ku je kana
6: e bol la radie e bol de to kane nja kai kam bulo to ya ne
7: se a
6: ka kra to kam bulo to ya da ma do ti ai
7: ka o je le ba ka je lo ka de ki jonom je le ja ta to si binga yo ba ku ye de jonom ja ja to jan do ko man yo ti ya ja ka ku ru bo dia ja da ne je tu ne le sia o je le ma ja wa
6: ya ye mge tu be ku to la do kam do ba no e ka do urun bulo no e fo ka de ko to la do ai
7: nga baba ma
6: o se ye kan kla
7: ma o se ama o se ma to le je le ma je ti ku da do na ka ma o do ba
6: ah wan ji ta na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wan jikta na da duwa do
8: gra
6: hai ire ind ganna o
8: gra
6: nyang david
7: yo ko david ba debo
6: me ind dem ind gar me ko
7: ma ta kul ba ki
6: ma mo do ta le
8: pense sera ban ba se program dire to ban ba yar ne biwa
6: program to ba ya
8: gi ka ka
6: na program ana men si man ire si ya di duwa do na ji no jikla ta duwa do ya kete ta la pas ser are ye
9: Donc, je suis un homme qui a été est-ce qu'il y a un homme
8: qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un
9: Je suis un peu plus de temps.
8: Il y a un programme qui est un programme.
5: Non, il n'y a pas de problème.
7: Yule yayale kudumba da jata program le mad mare jitawno jikiti saje taw jila tardawno akim tabon le duje kulji gër don doje da ki do yodule da pata bon lum to tedu be gusla e to jimdi be
9: tedu be
7: ne jik berole male misnele e kolum na nyaadale ne jile yayale mad kunda kan ko ko mba kaw da de kolbanu bon le je ba to kulu tad kulay dale yi bawla ku ba be sino ba yole bon le yi ya bay to njanga banu
5: gonum yila tar korba sine
9: tay bar yo
5: ya to nje yo ya to nje yo akosla po dia pa de ban ban ni de ban ne mo ban to nje yo wala bo bia na ban ba to nje yo bo bia to nje yo ba da tar gon uri pa tar ga men non doje bo bia to nje yo le ko le le wa ne nu si ci sine le dis da mi ko ko ko le ko ba dis
10: passer wa it aussi be passer aussi mane moda ule deja da gila berle dame moya
9: alfa madam alfa la alfa il est crédé
8: c'est mal le de
9: la ngo dis alfa
8: c'est mal le de
9: la ngo ka
5: hai il ça hai ngam phai du na ya be
8: ha ya dis le tu ya le de ko sing le ko le ya hai ce number
11: hai ka ba fa ba fa nga
5: ta poto la le
11: do we de man de poto le tanga mi mo poto le le
5: nga le le gi u ne gi do mu wa chi do chi si be wa da me wa ne ga
11: lo
5: ka da da
9: le sa la poto ye
5: da da
9: jenta
5: da ko na re de
9: a re de
5: da ko da re de ga ne le man mar le ba e gre le ba ba me ingira ba amam de je taluma le ba ya de kan yi bil biyo ba do pura mari le gu de le ba ji de ndia ba ji sin le gi kara jotu ya tur kura mari ja
9: Ila kumara tike tike no. De konu kuma tortu tike dai passer mono ji.
11: Alfa.
5: Da ala ya wo. Ya ala ka me wo ti to da.
11: Tam le sin yan kan ga ani mi tana wo yi wa. Ali mi adu mo wo.
9: Na ingo ni ya.
11: Mi mar kare ingra wa ingra da.
9: Iku ngonu ka ja do ne. Ne la ta set ka ne wa.
11: I don't na.
9: Ah.
11: Hey na. Bye wo. Hey.
5: Ni wo. Ni wo. Ya da ni wo ba ni wo no.
11: Ni ya be ya du ba se dire ni se ya da ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni
12: Pasteur.
10: Oui, j'ai dossier assis.
12: Pasteur. T'as toi, n'est là, tu.
10: N'est là, la lettre, non, que n'est que le bas.
12: Et le taille.
10: N'est là, la tournée, non, n'est là, la ta, à cause des pas, car nous bat, tic, tic. Non, pas la cible. Ah,
12: t'as dit, t'as lu.
10: Ah, il est Jim Gawa.
12: Jim.
3: Jim.
12: J'ai la team à l'autre.
10: La Jim a goûté tout, man.
12: Jim.
10: Ah, il est Jim, pas. baca kun kudra pula.
8: Hai, gasa wase.
10: Bede lai bol je awa.
9: Ambete luai doti am lan kam nam sot nala. Ialam lan macial.
10: Ah,
9: woi ongonu mian jadong kai.
10: Ah, moya.
9: Ah,
10: men negin kids jenene. Emba yang kudungku bukne tunanin. Dokar ini nanti mon. Kwa tunaji kau cukne lu, emba yang kudung mau cukne dia. Logo boleh, ini dah marco, dia orang cendera bayi kerja ya. Metalan ada bungsi terus, nasi bayi sini luar. Tapi untuk jembar kat, dok itu inang, gapa enda kau pasi jembar itu orang jenusi. Bayam kudung cune, cune kaya, you kaya bau ibat cune.
8: Pastor ya Fabio,
10: cune you kaya bau. Tu sais, hein? Moi, je suis un peu comme ça. Tu as un Gaspard. Et hein? Moi, je suis un peu comme ça. Et hein? Moi, je suis un peu comme ça. Et hein? Moi, je suis un peu comme ça. Et hein? Paul n'a pas de Cameroun. Non, je suis un Nigeria. Islam, le Karan.
12: Passe. Passe. Passe.
11: Adelta, Adelta. Adelta.
10: Targum, panelinda. Cargol de Dorossi, Torgen du Sino, à la vie. Mamie, la Torgen du Sino, donc à la vie, t'as un papa, c'est Tarbou.
12: Ah, maman, t'as un papa.
10: Et t'as un papa, t'as
9: l'air. Eh, qu'est-ce que tu as? Yang Yel, Mananda, témoignage.
12: Si sini le nongkau dah ini bukan tuju yuja tu, guna guna panas si, bau nana, orang main tengtik ya, ipa terdomde, pasir karadu kuilum, ngato je kata kuilum, dene nuije kata kuilum, pasir cipasir ceron edu, ngato je ceta kuilene, dat si si jenil tuju yuja tu macam jenil, bodoh kau kembang guna napa guna tuju, tadi le si, tadi sian di le. Mak ura pasir tunda jim, jira wafran tu dili. Ungu rumah mesir ni rumah ibadu be. Ungu mana? Tunggu jemput kaya. Ungu rumah kita tunan ni, tunggu jemput kaya. Mak ura rumah jim mana? Ungu ni mak ura si kerja kasih ujian kerja yang ungu rumah. Ungu ini mak ura woi. Ura mak kerja ura pasir. Nunda ni doja misong ku tu. Nunda ni pasir je tu. Pasir je tu ni orang tak. Pasir je tu ni orang tak dili jadi. Kata ujian tu orang tak dili. Tujuh yuji atau macam ni, tu coba ya kui je. Nama wala isut jadi ni, pas yungun mama kau terjadi yungun orang ni ke, yungun mama terjadi yungun orang ni kusah ni si, apa tahu orang di kene, kui je tu mana dah tanam cikak tak izin je cikak je.
10: Jangan cawan, kami si, jangan cawan,
11: mata mata.
10: Saya apa bila dia kau cik, unjai yole, asal, unjai segi David unjai yole dia kau cawan kan,
8: macam ni.

0: ale wel ma vraiment
1: ti ka
0: mami jeje lo le ma ti ga nya ta le mami jeje lo le ma kun ta de plaisir que ma re dale ne je jara bon et tout
1: ah iya la maman c'est
0: ça le ma cœur de dia ka da da la le de ana ro de glum e ngi turbali nane de no kulu ma tuji jale da asale ta le pa tu wa monelo
1: gra ta le ana
0: bon ya ben jimde
1: merci
0: ah ya ben jimbe dale ma ka kinga petit le gnao dira David Maji, maji. Bon, petit.
1: Oui.
0: Ma kinga, ma
1: merci.
0: Kinga
1: Bera, mba inga msida ja kinga nata.
0: Tarla wula mnonda maji ya.
1: Bera.
0: Ok.
2: Alpha. Ta banma yi isi ya unjinga ndo ya edu. Ergune wa isi kari ya unjinga ndo banbanma ne wa.
3: Hii nga yi targi, dongno li yi targi. Ile tu yi chene ya yi tango kare doi sabal sabal le. Ma gune li, ingi guni adil le na. Bojele na dadi ko si aba mamari to ada iya de tirka ko labin badiba
2: nga ele amos du romlem ne nga isi nga dole da di doro lel nga yakis bi ban man mum si je wada di da man to ne mai da si lafiya bo
3: ai de be ah lafiya
2: lafiya de kai je
3: lalea
2: lalea
3: dami
2: bana ah afons
3: i au na ne aba
2: ah miss ne ya
3: merde to kan kan ne duwe le
2: ah aba durbali
4: tarle a kama do yanda niki deje le banya
2: hay
4: deje nya
2: di
4: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je deje le nya
2: dabi
4: bogne le ah da tana la de da kusa nang yo niki deje ne ma dan duk se larba ne lo da niki deje ne le akaka uje ngon silena moda e kulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon kulu de gara albida de ne da karsi kanar di jo wa tur jama de minda da karsi kanal di kanar di jo kunda to na da karsi bisi di jo to ah e ban pa da re kula si pase na kuji nje mo di ba karsi kudu gara la e ya ba da re kula si pase ne je gi de je le ya a tor de tia
2: David
4: sugar karojo ne jeri de jele na
2: David
1: ide kai ne si jen bangunuma ba
3: inyina ba de jo ba ne da e patada arungo kwale ila kene to
1: ala ma lagu pa ali odi tammi ko ma ila doma doma
4: ta me ko ta gi ne gi de
1: jele ma ne bida to me kai ne gudo
4: ne de jele de de nyanda e bam ni karsi akordi chase passé ne ma ne gadba ne da akordi cha ngule dugural na yam kirnem pa ne na ku yinge mo na ne ku dugural
3: la
4: no jusko apa
0: no je bon arde mo to long to targu e pa
3: to tar pa le a
0: koro dugu na je gut le ba di ada de ku jingun ko ma ti abo ele ko ku ma dela ku sin kirje ku ada ku jine ma di bo ti abala pa de ba wula pa ngon ma di ba ku la ba pa ku jine gut gur kan igrel wale e won gol le miendel ba di da de om je mo si jeb jeb do ma mi si
2: le
0: ma ba mi nga si bo ne le ne ngi tura je tu no le
3: gi i bo le tarum gang tai del ba gi tu gi david di gi si ne le gi ma gum gre mai ne le mai yan da dale lo yuru ba yan ko ne wu sa lo
0: me bu ile to do se yawa dale ga onda lo yudle ni ba wo sine kar do dale ga ga onda lo yudu me le to ne ku ma ni
3: docteur ba o me guru
0: engene lem gir kemel ba
3: mada ne le dale gi dale
2: tomiyan logen arkane ba o mai rongon duba na sai indin jimai da kun gunu majelle iba o sai
0: maji to na o jelle to na o jaba
2: na o jaba ba su tel passe non tambal l'album patabi
4: ama durbali ah tambal l'album kan ba o de lemda nek to ndadi ah jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
3: biya parce que ne la ultime condo ultime condo
0: mais a teme kongel ba parce que mal pour ta parler en français.

radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa se kare mon ambisit na dik robet bank boy songan gdo ti kote so wala na dik do bet ni ke tak ga do taji ro solto volanto bero re inga ji kujula di direction ya communication va en bergen moro ni kujogi di kogi va e présidence de la république au cabinet waito direction générale ya adjoint directeur général de communication ade nikenge kombe bola o sorobo akugonan ke yandar nda gitu ada wi ke paranja ni taba ni ke marshal Mamad Idriss Déby ndoi bate ni o sorobo o koke ade nikenge kombe ke gonan ke France te ba Emmanuel Macron na mir kade au ada ndo ko ke kada tada na mandang ni ba ndo ko biri adi ndo marji ndo ko digi mata na oktober ko ke nji ke meto tada na ni taba ilo kla yange ko be ge ku gonan ke France ni ndan di tot na Elise ni nikin ko be ya wa to maji ba ndan ji digi ma to ge ti ngai adi ma to ge tam kada ra ke be ge ko ku jon to ni be ge France o chado ni patang kada ni kung kong be o soro ba o ke gunang ke France te ni ba kiam la pala ke bo ke kiam be ke njaman atla ni dan di tot na i asan jamus ni patang kada ni kung kong be ali el bo ge gunu hoan jin patang kada o ni ba ni ke premier minister ambassadera ramayali na ni ke chef d'état major general ya armeg yegni ministre gege ake ministre d'état secrétaire général que président de la république to nique directeur cabinet civil adjoint ake chef d'état major particulier adjoint secrétaire particulier adjoint ou nique merge boko do la marage kembe que nyamenatla degno malang ni nare wanji nique kombe on gon patenga on gon ta kadu osoroba aku gunang ke paranja te den jinjigir berte ta kadere ingaji kujilari ne nasur nujici ini ke direktur general adjoint ya communication ta na jinjigir berto ta ta ingaji kujula pateng kadenge ko be osoroba aku gunang ke paranja ni ta ba ni ke nge ko be au ade au gir kuju ya kolte au kurongan gana ndo ni ant ni ade ni ni ndan di le do te na yon fa de trop ni ba ni au ku kete au an lo no kuma yere ni na te la au baito ade ni ke nge kon be au ni ta ba au de jingan na jigo inan dun tam ye ka de yon gu turu ne sen ba yon gu kono ni ni ba e ka su kumun sen ko nuko gege ke so do klaya jere jere ya dendur ne abar ne droit de l'homme ni ade y commission nationale ya droit de l'homme ba nge ko dokla gun to nge korno de kenga gara do ko mandang ni bilngar larme jak nin gi ge bu tag ben do jimas ndo ku gi ko ge na oktober ni ba usondo ndo ba an ke kembe ke dakar te adi be bo ko gonan ke senegal te ade delegation ko ko do ko le kon to mandang ni awi na je kan na ke ala giri ndo ko bora kon to ni na nin ta ni adi ndo ku gi di joye na oktober ni bon kara tolenta bai kun doku jogi liko gi na oktober ikan na ku ko ku digi indo ho ni bai ku doka glo wa ba be ku ku dokum lo ji ji de ndur ku tla malang ko nge gna ran kala ku so lo jiri jiri ya de ndul ni ni na ta da ta da na ade na ji gi jir jo na na we ka de awo na do ta ni najia jere ya dendulu degendulu go bai to najia koro ya degendulu go bai
ba ya ku jo no na na wo na do tu ye ki director ya cabinet ba kuma de gal lazar ni na jin jigen ber to ta ta ringa ji ku jula ne ku ministre ku dani do kraya do ye ngang ki universite ta ke si chi do ya krang go ro to bai adi doktor sitak yombatna ni ba awi ku gunang ka kamrun ta di bebo ku gunang ka kamrun din dan di tot na yaun de ni ada bola ku doi ta ba usuro aw ku gunang ka kamrun ta di awi na ji kan na ku bo ba kum de kum khabar na ya kum kum de naji ala kum da naji adi ke kem be ke ya unde te tam ye ka de ainin ko tak la ko manang ba indo ke binita ade kum de naji kem be ke ya unde no ni nin go ko ni minister ko so do yan do ya ngan ke ni universite ge te pai igos najiri na tada an na mandang ni wa bai na ji intelligence artificielle ni ni ba ni ko nu de kem ke le ge te inga i dokum dunia ji ge jau nu ngolan to te ni ni na na awi ka de awo na do te tam ye ka dia ni intelligence artificielle ni IA ni ba ka du de kem yan do ki universite te ku dokum lo ji ke chadet la ade ni ne jin ji yir ber te ta ka de ringa ji ku ji la ni ba ya ta shi de pres ndo ku bola ko ri ne islam guru matna joel ni na jin ji yir ber te ta re inga ji ku ju la ni Nek minister kung gor kade ministry a parsanda ge adi affaire étrangère nita ba barne ministère délégué ngor kade ministry a parsanda ge te adi aljiné Fatimé aljiné garfa nina bola dan kandani taba ingamba ge adi parsanda ge na bandane ambassadeur ge ta nasra ge ni ade parsanda ge doda sinya ke mutano na na re ne ade ma butu bunu be ade ade de ade hon jite te ta ka de de jin ku no ni ke ministry a jite o ji ke be ade ala de ade re ran kla to kum lo ji ke cha de la ni ba abar na letter de créance ni ni ke tak ga do kon re ya de ta da na ke ni ke ministry a ji ni ba ni ke ambassadeur ali parsanda ke ta ya ya be ke ganat rakla dokum lo ji chat la dri ne kenet akibat ni ke ko jo to ba i parsanda ke ta ya ade re kar de kri rakla dokum lo ke chat la kri be ke namibi ri ne walde na tangi o parsanda ke taya ke komuta bai ki wasi kum go to be ya nan dan di tot nei republik check adi go nang ya ndar nda ke tu Thomas V Prach tiki ba nin gen muta ko to marand re wa jin ma bu to be ya de ade ari ran kla do kum lo ji ke chad te la Nika ministeria basa gubu baito kain daku mungu lo polum te ada ijene so ispor ke tanah serani nika abakar nair abakar nina kundoi bola wate kembe ke palate ada naya basa gini taba awadan na arana ni ada nyagi ngai bai na le ta ba e lum na ke ye ko jinia ku ju gi ngai kenda ga ni ba wa de na in do mu ta ni to ku ko ku jo gi di siri en ta ni ke ministra wa tu kum to ni ko ni ta mandang ni
Yang kerai tola ra ke dekun dur ngai kem da ro de te jabari ke taji ke tuma lang ni ba ne ji e be ta na sara ba ispire ni ma bu bu ke do te te ko ke adu bola ani ba lum na to se ya te ikem lo ke sa ni dan ni do te na ye u te raji son bulu ni ni ke minisir ko ke minisir ki yan kala ya ange ga te ke gir jin te adi doktor gi bulu fanga ma chi o bai to ba ni ke yan ne kala yang Ya kulgu jinto Profesor Abdurrahim Awat ate ibni ni ba ke yan ton abar ne ji ni ke inge krag no sen kil ko do mandang ni wa pa o a o a p i a li organisation africaine de la propriété intellectuelle ta ni na wa se kil yan to ko do ni o me de se ke ta tol ta to ba délégation algérienne ta ada re watun tokum loji ke chat la wasun kil klo gu sai ada wasun kil ngi gni a per me ji gra ki ya gi re dig na ji gi ri wa na ji mo yi ki ni mo yi jabet ni mo yi sikr gu a ke mo yi kon a tol ngre de ndu le lai na bar ne tension antérieure o mo yi krang ni mo yi ga ji gi mo yi krang gu a woro to ba ya re ka tu a wasun kil nge ko to kum loji ki chat la ga ki ya gi ri de ga a ke na ji ya ni mu jo dun ku na ji ko do tan ga nga yi ni ni ba operation chirurgicale de re a pa de ki ya kla kran ka ni gi ge ba wa san kil ka lagun to da ti ngai ka do na ji ko do be te ke ta sara ta ji lo sol te bo la nge kun dum da ka de si ya wo yi ba mamud ga sara ina nge kun dum da ka da wo lionel nomen gara te da ti mam ji se ji ba ja ikum ji ke te